တော်လရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တရာရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမကြောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းသူလေးအန်နာရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကလေအခြေခံသဒ္ဒါနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလီလာချအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျွန်မကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်ရမင်းခန့်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျောင်းတဲ့အလောက်ခွင့်မှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့သုံးချနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုလက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလီလာကြအောင်
0: တော်တာရှင်တို့ရေဒီနေ့တော့အလုံးမကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ့်အစီအစဉ်မှာလွယ်ကူလီလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ၄ကနေသင်ခန်းစာ၆ကိုပြန်လည်လာလိုက်ကြရအောင်
1: ပထမဆုံးသင်ခန်းစာလေးတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာဂျပန်လိုနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကလာတဲ့ကျောင်းသူအန်နာဟာသူတက္ကသိုလ်ကဂျပန်ဂျူတာဆာကူရာကိုသူ့အဆောင်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆောင်မှုအမျိုးသမီးနဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်နေပုံကိုလေ့လာကြရအောင်။
2: あなたも留学生ですか？
3: いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。
1: トラシェヌイ、ワジャルジャンズイエリベゴチチアオン。パタマゾンネネ、アンナが、トゥーサンピャオテジャン、ノサザガピョバレ。
0: ただいま。ピャンヤオバビ。
1: エリカ、アサンモが、
0: おかえりなさい。ပြန်လာပြီ哦。
1: さくらがအဆောင်မိုးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်。
0: こんにちは。မင်္ဂလာနေ့လေခင်ဗျာ。
1: အဆောင်မိုးကさくらကိုမေးပါတယ်。
0: あなたも留学生ですか?မင်းလည်းနိုင်ငံခြားသားကျောင်းသူပဲလား。
1: さくらがအခုလိုပြန်ပြေပါတယ်。
0: いいえ。私は留学生ではありません。日本人の学生です。ဟင်းကျွန်မဟာနိုင်ငံခြားသားကျောင်းသူမဟုတ်ပါဘူးဂျပန်လူမျိုးကျောင်းသူပ
1: ါမပွင့်ဒီသင်ခန်းစာတွေအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လေ့လာရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထာဒါယီမဆိုတာအိမ်အဆောင်ငကိုဟာကိုချီးရတဲ့နေရာကိုပြောင်းလာတဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါမြန်မာလိုဆိုရင်ပြောင်းပါပြီပြန်လာပါပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြန်မာလိုတော့အများအားဖြင့်ပြောရမျိုးရှိပေမဲ့ဂျပန်လိုကတော့အများအားဖြင့်ပြောလို့ရှိပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်သောရရှင်တို့ရေ။တာဒါယီမာနဲ့အတူတွဲမှတ်ထားရမှာကတော့အဆောင်မှုပြောတဲ့"おかえりなさい"ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လာပြီကိုလို့အထိပယ်ရပါတယ်
1: ။ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇလန်တွဲအနီမဲကြည့်သူတွေဒီအသုံးနှုန်းနဲ့ရင်းနှီးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဇလန်တွေကလူတွေကအကြောင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါအိမ်တကားဝမှာဖက်နှက်ချွတ်ရင်"တာဒါယီမာ"လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမိသားစုဝင်တယောက်ကおかえりなさい。そびပြန်ပြေတာမျိုးပေါ့နော်
0: ။တကယ်လို့ကိုကတတိုင်းမလို့နှုတ်ဆက်ပေမဲ့ပြန်ထူးတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်မှာလူမရှိလို့ပေါ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကသရအသုံးနှုန်းကတော့အငင်းမကျဖွဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့တဲဝါအာရီမာဆင်ပါ။အဆောင်မှုနဲ့ဆာကူရာတို့ပြောထားတဲ့ပုံအခြေခံပြီးရှင်းပြပါမယ်
0: ။ဥပမာကျမဟာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဝါတာရှိဝါနီဟွန်ဂျင်းဒက်လို့ပြောပါတယ်။ကျမဆိုတာကိုဝါတာရှိလို့ပြောပြီးဂျပန်လူမျိုးဆိုတာကိုနီဟွန်ဂျင်းလို့ပြောပါတယ်ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဝါတာရှိဝါနီဟွန်ဂျင်းဒက်လို့ပြောပါတယ်အငင်းဝါကျဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဝါကျရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့ဒက်ဆိုတာကိုဒဲဝါအာရီမာဆန်လို့ပြောင်းပြောရပါတယ်ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ရင်ဝါတာရှိဝါနီဟွန်ဂျင်းဒဲဝါအာရီမာဆန်လို့ပြောရပါတယ
1: ်ဒီဝါကျမှာဒဲဝါဆိုတာကဂျလို့ပြောင်းပြောရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနီဟွန်ဂျင်းဒဲဝါအာရီမာဆန်ဆိုတာကနီဟွန်ဂျင်းဂျအာရီမာဆန်ဖြစ်သွားပါတယ
0: ်တရာရှင်တို့ရေအတူလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ပါကိုမင်းခန့်ရေကိုမင်းခန့်ကအခုကျောင်းတက်နေသေးတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားပေါ့နော
1: ်ဟိုက်私は留学生です。ホケ、ジャノはနိုင်ငံခြားသားចောင်းသားပါ。
0: ဂျပန်ရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေထဲမှာနိုင်ငံခြားသားចောင်းသားမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းပါတော့ကိုမင်းခန့်အခုပြောသွားတဲ့ဝါကျကိုအငင်းဝါကျပုံစံပြောင်းပြောရင်ရတယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ចောင်းတဲ့နေသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့私は 留学生ではありません。たまも、私は留学生じゃありませんと言うば。
0: あくぴょうとあれ、日本人、留学生、あぴん、こうえ、あろうがい、こうは、ぶどうそらりを、しんぴゃれえか、にんわちゃぼんざんを、どんないねえと、とらしの、どんじじゃばの。
1: とらしのい、てんがんさんがごさりらやん。ဒီသင်ခန်းစာမှာကရိယာကိုဝါကျမှာအသုံးပြုပုံနဲ့ကရိယာကိုအငင်းပုံစံနဲ့မေခွန်းပုံစံအဖြစ်ပြောင်းတဲ့နည်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သင်ခန်းစာထဲမှာအာနာကဆကုရာကိုအဆောင်ကသူ့အခန်းထဲလိုက်ပြပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင
3: ်။私の部屋はこちらです。どうぞ。
2: すごい。これは全部漫画？
3: それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。
1: アナがサクラを図鑑にペコバレ。
0: 私の部屋はこちらです。どうぞ。ジマイエカンがディベマバ。ジョバシン。
1: サクラがアカネがジャパンユピアカットマンガ類を見んび、アンホザネピョバレ。
0: すごい。これは全部漫画？え、おせやべ、だれあろうが漫画類ら。
1: アナがあくろぴょぴゃばれ。
0: それは私の宝物です。あら類は邪魔へ癒たな類ば。私は毎日漫画を読みます。邪魔が寝台漫画を拍ばれ。
1: まぽい。အနာကမင်္ဂရွေကိုအဆွဲလန်းနေ့တိုင်းဖတ်တာဆိုတော့ဖတ်ရင်းနဲ့ဂျပန်စာတွေအများကြီးလေ့လာမိမှာနော
0: ်ဟုတ်တယ်အမကတော့ဂျပန်စကားစားလေ့လာတော့မင်္ဂတော့မဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့တချင်းနားထောင်ပြတယ်အဲမြန်မာလိုပြန်ဆိုထားတဲ့ဂျပန်တချင်းတွေကိုရှာပြီးတော့နားထောင်ပြတယ်တန်စင်လေးတွေကကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေလို့လေအဲအဲ့တော့စာသားတွေကိုအဓိကလိုက်မှတ်ရုံပဲ
1: ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ကလေးတွေကြည့်တဲ့အနီမေကိုကြည့်ပြတယ်ကလေးတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့အနီမေတွေထဲမှာကလေးတွေသုံးတဲ့ဂျပန်စကားတွေပါတော့ဂျပန်စကားလေ့လာရတာပိုလွယ်မလားလို့လေ
0: တရာရှင်တို့ရောအခုလိုသင်ခန်းစာတွေဖတ်စာအုပ်တွေအပြင်ဂျပန်စကားကိုတခြားနည်းနဲ့ဘယ်လိုလေ့လာသလဲဆိုတာကို NHK ကိုစာရေးပို့ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်နော
1: ်တရာရှင်တို့ဒါဆိုသင်ခန်းစာ၅တွေကအဓိကအသုံးအနှုန်းကိုရှင်းပြအောင်ပါဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ Yomimasu ဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ရင်းချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အခါကရိယာရဲ့ Masu ပုံစံကိုသုံးပါတယ်ဥပမာဂျပန်စာစာလေ့လာနေသူတွေအကြောင်းမှာဆရာဆရာမတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါကရိယာရဲ့ Masu ပုံစံနဲ့အမြဲပြောရပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာကျောင်းသူဖြစ်တဲ့အန်နာကကျူတာဖြစ်တဲ့ဆာကူရာကို私は毎日漫画を読みます ကျမကနေ့တိုင်း漫画ကိုဖတ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် 読みます ရဲ့မူလားပုံစံ読むလို့မပြောထားပါဘူးတကယ်လို့အန်နာကအတန်းဖော်တငယ်ချင်းကိုပဲဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် 私は毎日漫画を読むလို့ပြောနိုင်ပါတယ
1: ်ဒါကြောင့်ဆရာဆရာမတော်မဟုတ်အလုံးမှာကိုထက်ရာထူးကြည့်သူဝါကြီးသူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါဝကြဆုံးမှာကရိယာကိုမတ်ပုံစံနဲ့ပြောပြအောင်ပြောပါဒါမှရင်ကျရာရောက်ပါတယ
0: ်ကဲဒါဆိုကရိယာရဲ့အငင်းပုံစံနဲ့မေခွန်းပုံစံကိုဆက်လေ့လာရအောင်တော်ရရှင်တို့အငင်းဝကြလုံးမယ်ဆိုရင်မတ်ကိုမဆန်လို့ပြောင်းသုံးပါဒီတော့ယိုမီမတ်ဖတ်တယ်ဖတ်မယ်ဆိုတာကယိုမီမဆန်မဖတ်ဘူးဖြစ်သွားပါမယ
1: ်တခြားဥပမာအနေနဲ့သာဘေမတ်စားတယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကထားပေမဆင်မစားဘူးဖြစ်ပါလေ။နိုမီမတ်တောက်တယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကနိုမီမဆင်မတောက်ဘူးဖြစ်ပါလေ။ခါကီမတ်ရေးတယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကခါကီမဆင်မရေးဘူးဖြစ်ပါလေ
0: ။မိကုံးပုံစံပြောင်းခြင်းရင်တော့လာလို့အထိပ္ပယ်ရတဲ့ခကိုဝါကြရဲ့အစုံမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့အတန်ကိုနှင့်ပြီးပြောရပါမယ်။読みます。いえ、メイゴンポンさんが読みますかဖြစ်ပါတယ်。
1: ခုနထုံးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ပဲဆက်လေ့ကျင့်အောင်တော်တာရှင်တွေ။မေဝန်ချဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးမှာအတန်မြင့်ပြောဖို့မေးနေနော်။食べます。いえ、メイゴンポンさんが食べますかဖြစ်ပါတယ်。飲みます。いえ、メイゴンポンさんが飲みますかဖြစ်ပါတယ်。書きます。いえ、メイゴンポンさんが書きますかဖြစ်ပါတယ်
0: တော်ရရှင်တို့ရေကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမနဲ့အလုပ်ရှင်တွေအပြင်ကိုနဲ့မသိတဲ့သူနဲ့စကားစာပြောတဲ့အခါရင်းရင်းကျေးကျေးပြောရတာမို့ကရိယာရဲ့ max masen maska ပုံစံတွေကိုသုံးပြအောင်သုံးပါနော်
1: တော်ရရှင်တွေအခုတက္ကသင်္ကန်းစာ6ကိုလေ့လာကြပါမယ်ဒီသင်္ကန်းစာမှာကတားပြဝိပတ်ဝအကြောင်းကိုအဓိကလေ့လာပါမယ်။သင်္ကန်းစာထဲမှာအာနာနဲ့ဆာကူရာတို့အခန်းထဲမှာစကားပြောနေကြပြီးဆာကူရာကအာနာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းပါတယ်။သင်္ကန်းစာ6ကိုနားထောင်ကြအောင်ပ
3: ါ။ところでアンナさん。電話番号は何番ですか?080-1234。ありがとう。じゃ、今度電話をしますね。
1: パルマゾンにね、サクラが座が病院ね、アナへフォンナンバーを見ばれ。
0: ところで、アナさん、電話番号は何番ですか?だね、座がんせ、アナへ、フォンナンバーぶらうれ。
1: အနာကဖုန်းနံပါတ်ကိုစဉ်းစားရင်းပြန်ပြောပါတယ်
0: ။0831234。
1: さくらがあくろ便秘ばれ。
0: ありがとう。じゃあ今度電話をしますね。ジェズってまれ。だそういん、なおまフォンさせないめの。
1: မပွင့်ရေအနာကဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောတော့စဉ်းစားရင်ဖြည်းပြောတာနော်ကျွန်တော်ဘာလို့သတိရသွားလဲဆိုတော့လူတွေကကိန်းကနန်းတွေပြောတဲ့အခါကိုမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာအများဆုံးပဲတဲ့ကိုမွေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလောဖုန်းနံပါတ်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါအချိန်ပြောရကြတယ်တဲ့
0: ဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်အမလည်းကိုအိမ်လိမ့်စာကိုသူများမေးတဲ့အခါဂျပန်မှာစာတိုက်အမတ်ကိုလိမ့်စာထဲမှာထည့်ပြောရတာမလားအဲအဲ့ဒီစာတိုက်အမတ်ကိုဂျပန်လိုပြောရတဲ့အခါတိုင်းတေချာစဉ်းစားပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့ပြောရတယ
1: ်ဟုတ်တယ်နော်အမတော်ရချင်တော့အဲ့လိုဂျုံမှုကြလားဂျုံမှုရင်ကိုအတွေ့ဂျုံတွေကို NHK ကိုစာရေးပို့ပြီးမျှဝေပါအောင
0: ်တော်ရချင်တို့ရေသင်ခန်းစာ6ထဲမှာကတားပြဝိဘက်ဝကိုသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဝလို့အတန်ထွက်ပေမဲ့ဟလို့ရေးထားတယ်နော်ဂျပန်စာအခုမှစာလေ့လာသူတွေအတွက်နည်းနည်းရှုပ်သွားမလားမသိဘူ
1: းဟုတ်ပါတယ်ရှိရှိတော့ကတော့ကတားပြဝိဘက်ဝါကိုရေးတဲ့အခါဟလို့ပဲရေးပြီးဟလို့ပဲအတန်ထွက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တဖြည်းဖြည်းအတန်ထွက်ကဝါလို့ပြောင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတော့အရင်တိုင်းဟလို့ပဲစိတ်ရပါတယ်။မင်္ဂလာနေ့လေခင်ဗျလို့အတိပေးရတဲ့ကွန်နီချီဝါဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဝါကဝါလို့အတန်ထွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟလို့ရေးပါတယ်။
0: ဒီသင်ခန်းစာမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်သောရရှင်တို့ရေ။အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ပါတယ်အန်နာကဖုန်းနံပါတ်ကိုဂျပန်လိုပြောဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအရှိမအဲတိုလို့ပြောသွားတာသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ
1: ်အဲတိုဆိုတာကတော့တခုခုပြောနေချင်းဘာပြောရမလဲချက်ချင်းစဉ်းစားမထွက်သေးတဲ့ကသုံးတဲ့စကားလုံးပါမြန်မာလိုအင်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ
0: ်အန်နာကဖုန်းနံပါတ်မပြောခင်ခဏစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လို့ပြောထားပါတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ကိုမွေးနေကိုဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုပါစို့။မွေးနေကိုဂျပန်လိုတန်ဂျိုဘီလို့ပြောပါတယ်။私の誕生日は7月1日です。ကျွန်တော်မွေးနေကခုနလပိုင်းတည့်ရနေပါ
0: ကိုမင်းကပြောတဲ့လေတန်းကလေစဉ်းစားပြောတဲ့လေတန်းမဟုတ်ပဲမုံမွေကျွေးခြင်းလို့အချိန်ဆွဲပြောတဲ့လေတန်းလို့ထင်ရတယ်နော
1: ်အဲ့လိုမဟုတ်ရပါဘူးမဖွင့်ရမုံကျွေးခြင်းပါလေဒါပေမဲ့အမပေးတဲ့လက်ဆောင်ပုံမတရားပါနော်လက်ဆောင်ကြောင့်စဉ်းစားမိသွားလို့ပ
0: ါတရားရှင်တို့လေကိုမွေနေကိုဂျပန်လိုပြောကြည့်ပါနော်ကိုမင်းခန့်လိုတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ကဲဒါဆိုသင်ငန်းစာ6ထဲမှာဖုန်းကြောင်းပြောထားတော့ဘူသူဒအနေနဲ့တရားရှင်တို့ပြောပြခြင်းလာရှိပါသေးတယ်ဖုန်းလာလို့ဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အခါဂျပန်လိုမော်ရှိမော်ရှိလို့ထူရပါတယ်မြန်မာမှာတော့ဟယ်လိုလို့ပဲပြောကြအောင်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်မော်ရှိမော်ရှိလို့ပြောပြီးကိုနာမည်ကိုပြောပါတယ်ရှိဆုံးမှာ hi လို့ထည့်ပြောလဲရပါတယ်ဥပမာ はい、もしもし、民間です。ロー、ちょっと呼んでじゃば。まぶんそんよ。
0: あまれべ、はい、もしもし、ぶんです。ロー、ピーバレ。အတူတူဖြင့်အလုပ်ခွင့်မှာအသုံးများရနော်ကိုမင်းခန့်ကုမ္ပဏီတွေကတခြားဌာနစီကနေပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုဆက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်လာသူစီကဖုန်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖုန်းခေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Hi မရှိမရှိပွင့်သက်လို့ဖြေနေကြပဲ
1: တော်ရချင်လို့လေဒီသုံးလုံးလေးတွေကိုမှတ်သားထားပြီးပြောကြည့်ကြပါနော
0: ်တော်ရချင်လို့ရေအစီအစဉ်နောက်ဆုံးမှာဒီနေ့လေးလာခဲ့တဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုပို့ပြီးမှတ်မိသွားအောင်ဗဟေတိမေးခွန်းလေးတွေမေးပါမယ်မေခွန်းအစ်မမေးခင်အရင်တခါလွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်အစီအစဉ်မှာမေးခဲ့တဲ့မေခွန်းအတွက်အဖြေကိုပြောပြပါမယ်မေခွန်းသုံးခုမေးခဲ့ပါတယ်ပထမမေခွန်းကကျမကအကြောင်းသူပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘလို့ပြောပါတယ်ဆိုတာပါအဖြေမှန်က B Watashi wa gakusei desu ဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒုတိယမေခွန်းကတော့ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့မေခွန်းကိုဂျပန်လိုဘလို့ပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်က A これは何ですかဖြစ်ပါလေ
0: တတိယမေခွန်းကတော့စာသင်ခန်းကဗမာလဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုမေးမလဲဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်က C Kyoshi su wa doko desu ka ဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ4 5 6 9လေ့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာတွေကထုတ်နှုတ်ပြီးဘေးလီမေခွန်းမေးပါမယ
0: ်ပထမမေခွန်းကအကြောင်းကနေဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေကိုကိုပြန်ရောက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါပြန်ရောက်ပါပြီဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲ
1: A こんにちは B ただいま C おかえりなさい
0: ဒုတိယမေးခွန်းကစာဖတ်တယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုရင်းရင်းကျေးကျေးဘယ်လိုပြောပါသလဲ
1: A 読みます B 食べます C 書きます
0: တတိယမေးခွန်းကတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုဖုန်းခေါ်လာတဲ့အခါဖုန်းကင်ပြီးပြီးချင်းဘယ်လိုပြန်ထူပါသလဲ
1: A ありがとう B 電話をしますね C もしもしトラジェノイအဖြေအတွက်တယ်လွန်စာကိုတော့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမင်နာရေးထိတ်ဆုံးကဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရင်ကိုနှိပ်ပြီးရင်လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာသရသင်ခန်းစာများဆိုတဲ့နေရာကစတင်လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ဆာမင်နာတွေကသင်ခန်းစာ၄ကနေ၆မှာရှာကြည့်ပါနော်။အပြည့်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်
0: ။တရာရှင်တို့ရေလေးလာရတာအဆင်ပြေရဲ့လား။မှတ်စရာတွေများတယ်ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်လေးလာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းပြီးဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့တရာရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။တရာရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ညာရဲ့ချိန်အပူရှက်ဝေဒနာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကာဝေးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုပါ
0: ။ဒါရှင်တို့ရေရေယာတီမှာနေဘက်အချိန်တွေမှာလည်းမကညာအိတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအပူရှက်ဝေဒနာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။အချိန်နေဆိုတဲ့အခါတွေမှာအသက်သေးဆုံးတဲ့အထိဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အပူဒဏ်ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အပူဒဏ်ဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုလိုပဲသတိထားရမယ့်ကိစ္စလို့ပြောရင်တော့မှားပါဘူး။
1: အထူးသဖြင့်ညပူချိန်25 degree Celsius အောက်မကျဘဲပူအိုက်နေရင်မိမိကိုယ်ကိုကြီးဆက်ရပါမယ်။အပူတန်ကနေကောက်ဝဲပြီးအနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့အိပ်စက်နိုင်ဖို့အတွက်သိထားတဲ့အရေးကြီးချက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်
0: ။တရာရှင်တို့ရေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ။ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။